0: bá mi lọ sóyin tó ń twista eléyìí tí mo mú ta ló wà nbẹ ẹlú ẹ káàsán.
1: ẹlú ẹ káàsán o.
0: ẹ mà káàsán orúkọ yín mà.
1: ẹ káàsán zainab ló ń sọrọ láti abiola we.
0: láti abiola we ta ló ṣe ẹ fẹ bá mi ẹ fẹ dá sí ìbéèrè ni abẹfẹ jẹbù ìwúrí méjèèjì.
1: mo fẹ́ dá sí ìbéèrè ni.
0: ó yẹ dá sí.
1: ẹni tó ṣe ṣìnà ju ọkùnrin ló ṣe ṣìnà ju.
0: ọkùnrin ló ṣe ṣìnà ju.
1: ṣùgbọ́n
0: obìnrin ló
1: ọkùnrin ló ṣe ṣìnà ojú obìnrin ló dájọ jù báwo ni mo fẹ dáhùn sí ìbéèrè.
0: ẹ fẹ́ dáhùn sí ìbéèrè báyìí ó yá ìbéèrè yẹn náà ni tongue twister náà láti wà mo ra dòdò mo jẹ dòdò mo fọwọ́ dòdò pọ́ mo ní dòdò ní dòdò níbi tó ti ta dòdò ní dòó òun rà.
1: mo ra dòdò mo ẹ kú ètò
0: ó lọ́kọ́ ikọ́ ó dà kí lorúkọ tẹ̀yìn náà bí a mo lè fún yín láṣọ ìgbéyà náà ore ẹ bá dẹ pin padà mo dẹ fẹ fún yín láṣọ ni o kai ẹ bá lágbájá àwọn dà jẹ tú wọ bẹ.
2: Ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu ladu lad